Ja, et samarbeid var dette. Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams var sammen om låta Call Me When You Break Up. Og før det hørte vi et samarbeid til Ruben og Miriam Brent av det som sang Der du brente vår bro. Toto har jo en solid rekke med slagere, og selvsagt også låta om Rosanna. Men hvem handler låta egentlig om? Det det mange som har lurt på, og jeg skal prøve å komme nærmere et svar etter hvert.

0: Franklin sin Bombadilla Life. Og når jeg tenker på Franklin, så tenker jeg på den her kanadiske skilpadda, for så ung er også jeg. En kanadisk animasjonsserie om den lille skilpadda Franklin og vennene hans som lever et eller annet liv sammen. Men Franklin er jo selvfølgelig ikke skilpadde, det en norsk musikkdivo som består av Oddvar Rud og Kurt Andreasen. Nå skal vi høre en låt fra Makosir. For han så er det en ting som har fulgt han hele livet.
1: Jeg elsker musikk for mye, ass. Jeg tror ikke hvis musikken ikke hadde fantes, så hadde ikke jeg heller fantes på en måte. Hvis det er mening, det er liksom det er det eneste jeg har tenkt på hele livet. Og det er det som har hjulpet meg mest. Og hvis jeg har en dårlig dag og setter på en låt jeg elsker, så da er jeg tilbake i slaget liksom.

Jeg fer opp, sang Oline Dybedal. Den aller første vikingtidsfestivalen I Finnmark I gang I Gjesvær. Og det ingen tilfeldighet at det arrangeres akkurat I fiskeværet på Magerøya. Og hvorfor, det skal vi få svare på rett etter Hilde Selvikvåg.

0: Gunn Kvåle med låta Sommeren før deg, og vi snakker jo litt om det her da. Ferien er over, hverdagen er tilbake, så vi spør rett og slett, hva det beste med hverdagen?
1: Ja, vi jo inne I den tiden der ferien faktisk over for mange, og så det da hverdag med jobb, studier, eller

0: Glass Animals ga oss låta Heat Waves. Ja, Geir, det var en vanskelig konkurranse du satt I gang I dag.
1: Jeg trodde det var lette greier, men der forregner meg ganske betraktelig. Men vi har fått masse svar, og det nesten bare gærne svar. Altså, dette her var, la oss høre på konkurransen først, altså spørsmålet var, hvem det her?
2: Samtidig så jo tilbakemeldingen fra bedriftene at juni og hittil I juli så har de opplevd en god sommersesong. Og så sier de også det at langs E6 rapporteres det om gjennomgående god trafikk.
1: Og det kommet masse forslag på damer her. Regiondirektør Sigrid Ina Simonsen I NHO Arktis skal foreslå. Marte Lind, Line Helle, skal vi se, Renate Larsen, Hanne Sørnes, Mette Sørfonden. Ja, I det hele tatt.
0: Mange.
1: Ja, mange. Mona Jakobsen Saab også foreslått.
0: Og de her er feil. Var det noen som hadde rett?
1: Ja, vi har jo med oss en kar som kom med løsningen. Herlif Nikolaisen. God dag.
3: Hallo, hallo.
1: Heisan. Du, da skal vi til skibåten. Kanskje du kan være så snill og fortelle oss hvem var det?
3: Det var jo Siv Sandvik. Nord-Norsk
1: Ja, visst var det. Det var rett. Hun da leder for PR og kommunikasjon I Nordnorsk Reiseliv. Hva var det som gjorde at du landet på det svaret?
3: Nei, jeg følger noe litt med I nyhetsliv. Jeg vet jo over PR, og du nevnte jo noe om videre og helse nord.
1: Ja.
3: Og hun har vært sånn en PR-rådgiver, der hvis ikke jeg husker helt feil.
1: Det stemmer det, så da gjør vi det sånn at vi sender gode premie til deg. Men du styrer med, når jeg ringte til deg I sted, så sa du at ja, nei, jeg holder akkurat på med noe sykkelløp.
3: Ja, eller jeg holder på, vi hadde sykkelløp I helga på lørdag, så gikk det årlige lokaritt fra Hatteng til Skibotn I Storfjord. Det vel antag, det regnet som av mange som Norges fineste sykkelritt.
0: Ja, det
3: visuelt.
0: Ja, visuelt, ja, det på grunn av flotte omgivelsene da.
3: Ja, flott omgivelse. Vi startet jo på 0 meter og syklet opp den 800-900 meter i gammel krigshistorie også.
1: Jeg har vært og kjørt.
3: Og så det jo... ja.
1: Jeg har vært og kjørt der I sommer, og det jo sånn med fare for å kjøres på veien, for du sitter jo der og kikker rundt deg, og opp på fjellene og på fjorden, og det natur som tar pulsen fra deg.
3: Ja, det flott når du kommer ned skibåten, og så ser du ut gjennom Lyngsalpen, ut Lyngenfjorden. Det vanvittig vakkert.
0: Du skal få et krus. Vil du ha sånn vanlig NRK-krus, eller har du lyst på sånn NRK-kvenn-krus?
3: Ja, jeg har flere NRK-krus, og da kan jeg gjerne ta et NRK-kvenn-krus.
0: Det høres ut som det. Da har vi notert det, Geir.
1: Det har vi da. Ja. Jeg må springe ut og notere det.
0: Du har glemt notatblokka.
1: Jeg har ikke notatblokka her. Men det skal vi få til, vet du, Leif.
0: Takk for at du deltok her, Leif.
3: Kan jeg få legge til noe?
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, vi hadde en fantastisk ny rekord over Lokaritt I helga. Han, Georg Ryddingen Martinsen, slo den gamle rekorden med over 6 minutter.
1: Oi, sånn.
0: Det må jeg si.
3: Så det var gode forhold I helga, men ikke så gode forhold, så det var en vittig sykla.
1: Da må vi bare gratulere han med ny rekord, det jo kjempemessig.
0: Ja.
3: Ja.
1: Og det betyr...
3: 30 kilometer I timen I snitt over fjellet der, det brukbart.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det
0: høres tøft ut. Høres 29 kilometer I snitt raskere ut enn det hadde klart.
3: Ja. Om jeg tenkte det samme som jeg også.
0: Du får ha en fin mandag her, Leif, og så må du sjekke postkassa om litt, for der det et krus.
3: Tusen takk. Og ha en fin dag videre.
0: Takk. Og frem mot NRK Nyheter skal resirkulert gi oss låta Feil vei.

0: Chris Rea fra 1986 og titelkuttet fra plata On The Beach. Vet ikke om de har strender så langt nord. Jo, det klart de har det. Jeg har vel sett noen bilder av det. Kanskje litt mer sånn steinstrender. Vi skal nemlig til 78 grader nord. Og hvor havner vi da hvis vi drar til 78 grader nord? Jo, det Svalbard. Vi har nemlig en værrapportør helt der oppe. Og hun med oss nå. Tonje Emilie, god ettermiddag!
1: Hei, hei!
0: Hei! Tilbake fra sommertur til fastlandet?
1: Ja.
0: Det godt å komme tilbake til øya si?
1: Det det.
0: Ja. Hva har du gjort på fastlandsturen din?
1: Jeg

Symfoni med Astrid S var det selvfølgelig. Nå til helt ny musikk fra den amerikanske artisten Benny Blanco. Han har vi hørt før vi spilte han på radioen med

0: Emma Jensen, Now and Then var det. Av og til så sender vi ut Ove Gundersen ut på gata for å høre hva slags musikk folk hører på. Og I dag så spørsmålet om man har en låt og en artist som begeistrer.
1: Ja, det som jeg kommer på nå Michael Jackson med Beat It da.
2: Ja.
1: Så, ja, det synes jeg bra.
2: Får du, lyst til å danse da, eller?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Ja. Hvorfor liker du Michael Jackson da, tror du?
1: Nei, han jo kul da, så han liksom, ja, kongen av pop, synes jeg.
2: Har, du sett den filmen som har gått nå nylig, eller som går akkurat nå?
1: Nei, jeg tenkte å se det.
2: Ja, for han satt jo fyr på verden, han, med musikken sin.
1: Ja, ikke sant, han gjorde det.
2: Hører du ofte på Michael Jackson og sånn I dag?
1: Ja, jeg gjør det. Så jeg hører mye på det. Kan du spille Michael Jackson med Beat It?
2: Det kan du gjøre. Men tusen takk da. Ja. Det gjør vi gjerne. Må du ha en riktig god sommer.
1: Ja, takk skal du ha.

0: jeg var den, vet du. Bjørn Afzelius med 1000 biter. Etter at klokka bikker 22 her på kanalen, så det klart for kvelden med Jonas. Og Jonas, hva skal du med tema i dag?
1: Nei, på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste tema, og på, skal vi se, i dag er det mandag, så da var det på onsdag, da trakk jeg lappen til Norun opp fra min boks, og, det, og der står det, hva skal den ha på matpakka? Hva spiser du lunsjen? Skolestart for mange? Noen gode tips ønskes.
0: Aha.
1: Så det skal handle om matpakke og lunsj, rett og slett, og jeg skal finne ut om kvelden lytterne, de som våkne nå før midnatt, da, om de driver og prepper lunsj til i morgen, eller om det noe man ordner når morgenen kommer, eller eventuelt lunsjen da.
0: Ja, da det to ting du må finne ut av, tenker jeg. Mm. Og det ene det fortsatt inn med sånne matbokser med sånn forferdelig mange rom. Det var en periode hvor du skulle ha en liten reddik der, og så skulle ha en liten skål med aioli borte i kroken der, og litt sånn.
1: Hvordan du selv?
0: Nei, det blir ofte kantina.
1: Ja. Jeg også en kantinemann, kan jeg røpe. Men jeg skal ringe opp min gode kollega Live Nelvik, som jeg jobber med i lørdagsrådet, fordi hun elsker matpakke. Hun den jeg kjenner som så jeg skal få en rapport, og da kanskje vi blir litt klokere på nettopp det her du snakker om nå. Om det det bare brødskive, eller det et slags lite hotell med masse forskjellige småretter i matboksen?
0: Og så må du også ta stilling til hvorvidt du skal spille Knudsen og Ludvigsen med matpakkevisa eller ikke.
1: Ja, vi tenker likt. Den veldig på min... Jeg skal utfordre det norske folk hvis det finnes en bedre apropos-låt som jeg kan avslutte sendingen med, men foreløpig så er det...
0: Det skal godt gjøres.
1: Så Ludvigsen veldig høyt opp på lista.
0: Ja. Flott, dette gleder vi oss til. Lykke til, Jonas.
1: Takk.
0: Her får vi nå Marion Ravn og Humle. Ser du?